0: un سیستم میسوخینو.
1: دختر بانمایه، نگاه کن دختر بانم باباشه.
0: El sueño de Lila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio en DW.

0: echaron todas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بیمتم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén a partir del 20...

0: echaron solas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
4: من یه بار چیز کردم یه خوابی که بچه دیدم گفتم
1: بیام توی مغازه آقای آرش بودیم بعد El sueño de Nila en el jardín del Edén a partir del 25 de junio en DW.
5: Ich bin eigentlich in einer ganz glücklichen Lage. Ich habe das gefunden, was ich immer machen wollte in meinem Leben.
6: Anja Niedringhaus ist die erste deutsche Fotografin, die einen Pulitzer bekommt.
7: An excellent photographer.
8: Just in a moment, everything changed.
7: And something bad had happened.
9: There was a deadly
10: an Associated Press photographer.

0: pinche Darum Sadas.
1: Nila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
2: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه بعد اون حق
3: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه
4: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه بودم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بعد
1: El sueño de Nila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.
5: Anja Niedringhaus ist die erste deutsche Fotografin, die einen Pulitzer bekommt.
6: An excellent photographer.
7: Just in a moment, everything changed.
6: And something bad had happened.
8: There was a deadly attack.
9: An Associated Press photographer is shooting in Afghanistan.
10: Anya Niedringhaus.
11: A sad day, but in mysterious circumstances.
12: Naki Bullah, guilty of murder.
6: Was mich beim Lesen der Akten verwundert hat, ist, dass das BKA das nicht weiter verfolgt hat. She was tough, tough woman.
13: Every single time we lose a photographer, our eyes on the world are closing a little bit more.